0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: أنا تأخرت.
2: يا أحمد، والله مين؟ على الشمال. على الشمال. الله. بس حياة. يلا. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله.